До батвушка си на лош претварку, ложа фалош, а потом их от моста до води. Без претварки а фалше, гнеть би ти було крайше, гнеть би ту було віоцей.